0: 你是真的不习惯了。对不起，科长。 彼女に感謝することだな。もし私が運転していたら、貴様はどうなっていただろうか。ワンコちゃん、麻烦你帮他叫我一声吧。はい。
1: 羽を伸ばすのはいいが、大事な資料を持参していながらこの座まだと話は変わる。うわ、やるぞ。もし我々の最高任務が少しでも漏れたら、分かったか。
0: 关科长，哎。

0: ご苦労さん。君たちは満州の平和のために傷を負った。君たちは称えるべき勇士だ。どうだ、
1: 小李。
0: あ、ご苦労さん。
1: 行動鼓赵学兵。
0: あ、大丈夫か。
1: 江望。
0: 哦，大丈夫か。大丈夫。

0: 雪の天体本満天フェイ。ゴンが出したのはこれだっか。
1: なんじゃこりゃ。
0: 呼吸薬 N19。何の役にも立たん。田村、貴様言ってやろ。ゴンは天才だと。
2: 確かに。自分もゴン氏は解読において他の追従を許しません。しかし実際、見かけとは裏腹に彼は振幅していないかと。
3: あのゴンというやつはかなり用心深いようです。軟弱な性格で警察に3日も遅ればこちらの言うことを聞くでしょう。
0: そんなことをしても意味がない。気を引き締めてやればよい。
3: しかしやつはいつも言い逃れをします。
0: シャオファンがやつのそばにいたらうまくいったであるわな。ね、連絡は取れ
3: た。私と将軍隊で別れてからは梨のつぶてです。中継に戻って何をしているのか全く分かりません。
0: ヤンフェイだな。
3: ヤンフェイ、まさか彼女一人でヤンフェイを。
0: 衆の敵討ちだ。ゴンの要求を全て飲め。金をなくいものは何でもいい。情報だ。必ず情報を手に入れ。それから田村、
4: それから田村、重慶の奴らは必ずゴンに手を伸ばしてくる。一刻も早く解読の方を起き出せ。もてもてするなよ。
3: はい。
4: それからゴンの警備を最高に引き上げろ。奴の安全を守れ。
3: はい。

0: 在中国还有什么亲人吗？
1: 江蘇省の実家に母親がいます。しかし、母親は家を離れたがりません。初めから今度ともに重慶に行けませんでした。必要ならば無理やり連れてきますか。
0: しゃあ。
2: 大爷，今天打听个事儿，知道洪玉伟的家在哪儿吗？
3: 哦，在那边。
2: 就在那边是吧？谢谢你啊。

0: 奴ら素早いな。
1: 偵察に行くべきでは。
0: いや、状況を把握すればよい。受刑のやつの仕事ならば、こちらにとって都合がいいから。
2: 凯文的本事我知道，不比我哥哥差。上次杀周玉海失败，不代表这一次也会失败。梁飞，你不要以为这世上只有你才是最出色的杀手。
3: 哎呀，你真是柴米油盐都不进呢。

1: 他会好大手。那你怎么确定日本人会放回来呢？你放心吧，他是个大孝子。用。息子必ず親の葬儀に駆けつける。中国の習慣だ。行かしてやれ。村の様子を探りましたが、見知らぬ者が現れたようです。
2: 日本に対してできることをやる。我々の誠意を見せるんだ。すれば奴も我々に協力をする。
3: あ、すいません。

0: 現在敵部隊11軍新14軍33軍はすでに我が軍が完全に食い止め200平方キロの範囲内では身も隠せません。我が108団は戦地に向かっており、包囲を完成した後敵軍に総攻撃をかけます。また敵軍の領域第四予備軍は我が軍により昨日壊滅。
1: いいぞ諸君、敵部隊が重要視してたこの度の海戦、すでに総崩れだ。ここに情報部を表彰する。河野君、
2: 河
1: 合君、二人の素晴らしい働きで我が軍は敵の動きを知り尽くすことができた。
2: ありがとうございます。
3: 喂，秘书长，
4: 什么？董丽美没死？
5: 刚才我代表华北方面军的司令部，张丽美最高荣誉的将长，所有你，
6: 谢谢。
5: 哎。

0: 謎の女にまた救われた。奴がいなければまたゴンは取られていた。
1: うん、これは恐ろしいです。どうなら命がまだ、俺らは彼女の行方分かっていない。
0: 我々の情報部員の力を思い知らされたなら

0: 四个人山田氏以外の人間。
1: ゴン氏は確かに解読の天才。彼の仕事を見ましたが、勉強になりました。このほか、ゴン氏は一冊の日記帳を持ち、解読が佳境に差し掛かるといつも開いてを見ており、しかも誰にも見せません。自分はここに彼の秘密があるのではないかと思います。
2: 何かを隠してるんだ。
3: 所長、その日記を渡すように言いましょう。
2: ショートやばっか。メイビーよ。
3: やつは災難に来てから誰とも話をしません。確かに暗号は解読しましたが、昨日も私の部下を怒鳴ってました。これは日本に対する反抗です。
2: 国軍の伝体ミーマーは我々は大体把握をした。しかし八王軍の方はまだ軍の助けが必要だ。慌てることはない。ゆっくりと盗めばよい。
3: ドゥーシャオハンを武漢に送ったのは合わせないためですか。
2: それは
4: 田村。
5: はい。
2: ゴンには引き継ぎ注意しよう。そしてうまく盗み出せよ。
5: はい。
2: で、何か動きあったか。
3: 何事もありません。ただ、奴らはゴンに殺されると触れ回っているようです。もしまた失敗するようなことがあれば、自分の顔に泥を塗るようなものですから。
2: 奴らは戦場でヘマをしただろう。尋常ではない。いいか、平穏無事、これが一番怖いんだ。おそらくはリャンフェイだな。
3: リャンフェイ、まさか彼女一人。あ、リャンフェイを間違えた。
2: ジュケイからジーナ、やつはウハンを取るであろう。大恥をかかされた場合には俺はリャンフェイの顔を知らん。ならばシャオファンを頼るしかないでやろう。次男はやつの古巣。武装隊ともつながりがある。やつはここを知り尽くしている。ならばやつがここに着く前に捕まえねばならぬ。俺の顔に泥を塗ってリャンフェイ、しっかりとやつの顔を拝んでやる。そして俺が受けた屈辱を奴に返してやる。お茶。カウィ。俺は嫌な予感がするのだ。シャオファンは武漢にいるであろう。奴と会うと思う。あの女は計画を無視して。
6: だから貴様はシャオファンのところに飛び、ヤスと共にリャンフェイを生け捕りにして昇進だ。重慶のリャンフェイ、国民党内部のことも少なくないであろう。ヤツを生け捕りにして州や城の領に使うのもよい。こちらには金も女もいくらでもあるってな。
3: ヤンフェイは必ず生け捕りにし、我々の面目回復としましょう。

0: 哎，
1: 局座，刚刚接到情报，梁飞乘坐的火车发生枪战，梁飞下落不明。
2: 找，马上给我找，给铁路沿线和济南咱们在这发电，一定要给我找到梁飞。
1: 是。
3: 白了，
4: 那么多人，转一个梁飞都找不到，美龙们，你先走走。
5: 属下认为应该早动手，但是川井先生他……
4: 闭嘴！我在秀发的时候，没有你秀发的忙。
5: 是。
6: 社长，申し訳ありません。事前情報では漁師と女二人ということで、まさか列車の上で応援が来るとは思いもよりませんでした。すでに追跡するよう指示を出しております。
4: 探す。何を探すというんだ。梁飞は济南にいるぞ。
1: 通知沿线济南，全力寻找梁飞。
2: 是。
7: 着什么急呀？要是几个特工就能把梁飞给杀了，那他也太没本事了。我看就是董局长沉不住气。
8: 你要是知道梁飞是局座最后的希望，
1: 就不会说这风凉话了。

0: 上哪个门子？
1: 此刻。
2: 私の部下だ。戦闘中に喉を打たれてロアに来てすぐで身分証です。バカ者、面倒をかけて行くぞ。
3: あれ、もう完成、もう一応尽管をね、快走。

0: 我把炸药放好了，你把炸弹放哪儿了？不是你刚不在，我看鬼子都跑上去了，然后我把它放在楼梯角了，啥时候炸呀？快走！
1: 幸いなことにまだ読めます。よくやった。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。完璧だ。

0: 哎，李部长，
1: 明天重庆报纸就会发布消息，前线三个师，20000多人被日军歼灭。委员长雷霆震怒，济南那边到底怎么回事？你不是说有粮匪万无一失吗？
0: 薛仁该死，粮匪现在已经在济南了，薛仁一定力求他尽快解决。
1: 够了，我问你，和粮匪联系上没有？
0: 暂时还没有。
1: 暂时？我告诉你，这件事情不尽快处理，我们都很难交代。
2: 이게니메가이도구신의새누시동료3명이오전시입니다昨晩の我軍は7名が戦死し14名が怪我を負いました。設備は地下にあったために助かりましたが、敵の侵入を許すとは申し訳ございません。
3: 貴様を責めてはおらん。良兵が見るとなって物は壊れても直せるが、人はな、ご主は上に顔向けができる。
2: 奴が自ら選んだ道です。
3: あの時シャオファンが撃たなければ我々はやられていたんだ。あの女の判断は正しかった。
2: 確かに奴は完全に行かれてしまい、何をするかわからない状態でした。
3: はい、貴様はシャオファンをどこまで理解しているんだ。
2: というと、
3: あの女の動きはとても初級の通報とは思えない。そして梁平の動きをよく読んでいる。週の事件からも分かるように、梁平は目的を果たすまでは諦めない。奴は戻る。
2: よし、すぐに三浦の連絡だ。ポイ以上に死を移すと、そして再編成をする。無言の死などもうどうでもよい。今はポイ以上に死を。
4: 哎，
5: 不是，你们怎么又冤我呀？
6: 我不在，没人放炸弹。
5: 不是，咱不说好了去炸鬼子设备吗？
6: 要炸你别炸走廊啊，鬼子会议中心在地下室呢。
5: 不是，给他炸塌了啊，全埋了，那不更过瘾吗？
6: 你行了，你闭嘴吧，我要严肃的批评你。这次就是因为你太鲁莽。
5: 我怎么又……
7: 黑子，我理解你想杀鬼子的心情，可这个不是武工队平日作战，你这么做打草惊蛇了。
5: 行，这全赖我还不行吗？
7: 有一件事情我不明白，窦小凡为什么要杀巩立伟？
6: 听他们交谈，巩立伟好像知道鬼子杀了他母亲，良心发现了。这是可惜啊，这密码本还是被小鬼子夺走了。
7: 照你这么说，巩立伟虽然死了，但咱们的任务还没有完成。
6: 是。鬼子成立这个破译小组，不是为了巩立伟一个人。当时在现场还有一个叫田村的人，我觉得这个人才是这个破译小组的负责人。
7: 这次行动失败，想再行动可就难了。之前鬼子对梁飞还不熟悉，现在呀，肯定所有的力量都在防备咱们。

0: こちらです。こちらです。こちらが保井准一、田村大輔だ。そしてこちらが三浦保井准一、安全を守る。
1: 田村君聞いてるよ。前線での我が隊の勝利に深く貢献したとか。いやいやいや、選手たちの奮闘のおかげです。 ここはとても静かなところです。準備はできていますか？
0: 安心をしろ。今後はここが俺たちの拠点。

0: 強い純真の部門だ。最高の設備と最高の人材を用意する。貴様もきっと満足するさ。タムル、今後は貴様の曲を奪いにして。
1: タムル殿、ご指導願います。
2: よし、
1: どうぞ。
0: ミュラー、今後はよろしく頼むぞ。
3: ヤンフェイのことはな、ここはハエ一匹すら入れない。大丈夫だ。
0: ヤンフェイは神出鬼没。お前は手を使ってくる。そこは厄介だな。ミュラーも油断をするなよ。

0: 夫人。
1: 嗨。
0: 他们老四个撵得鬼。
1: 嗨。
2: 河野さん、どうしました？
0: すまんな、すまん、ジョブシ。一つ聞きたいことがある。大井純真を見つける方法だが、何か他に方法はあるか？
2: 方法？ないこともないです。無線の計測器を使って。そうそうそうそう。重慶にも人材はいるはず。思いつかないわけがない。
0: なるほどな。
2: 心配することはないでしょう。ここは安全です。
0: 抜かるなよ。抜かるなよ。奴らがその手で見つけ出すことができるのなら、我々もその手を使って奴らを見つけ出すことができるということだな。
2: できます。だがそれには視力の大きな無線と特別な計測アンテナが必要です。
0: そう。もしもできるならば、田村、一つ頼む。奴らを見つけ出してくれ。
2: わかりました。